0: You want to know something great? As long as a person is still breathing, as long as a person is still living, they can make the right decision to take the right path that leads to eternity with Christ and his Father in heaven forever. A person can cancel out any destruction that has tried to take them out or that they've brought on themselves. As long as they're breathing, as long as they're making a conscious decision, they can change that. One of my favorite Apostle Joe-isms is this. He always says, if I see 2,000 people going one way and 5 people going the other, I'm going to follow the 5 because that many people can't be right. That's the way this is. You got a broad way and a narrow way. There's a meme on Facebook. I don't know how many of you have seen it. Deals with classic rock and roll, and it says, the fact that there is a highway to hell and a stairway to heaven tells you all you need to know about the afterlife. And that's what that scripture says. It's a highway to hell, but only a stairway to heaven. Narrow is the way to heaven. Broad is the way to destruction. So tonight, let us look at four things that should concern us in this life that will going to have a direct effect on our obtaining heaven for eternity. The four things we're going to cover are our eternal mindset. What do we think about concerning the afterlife? We're going to look at what we have to avoid in our personal lives in order to spend eternity in heaven. We're going to look at what we have to avoid corporately. That means church. You wouldn't think that there would be things in church that you have to avoid in order to get to heaven. But there's something you have to avoid. You know, making that assumption that, hey, I go to church, I'm all right. No, it's a little bit deeper than that. And finally, did you know that there is work involved with eternity? Now, see, you could be like I used to be and think, man, it's a vacation. I don't have to do anything anymore. Oh, yes, you do. Yes, you do. So let's look at our eternal mindset in this life, how we think about eternity. And if you would, open your Bibles to Luke 11, verses 1 through 4. Now, this is going to be very familiar. It's the Lord's Prayer. When I started praying about this message, God said, tell them the Lord's Prayer. And I'm going, what does that have to do with eternity? Well, we're going to find out. Luke 11, 1 through 4. And it came to pass that, as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. And he said unto them, when ye pray, say, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. I know you're saying, what does the Lord's Prayer have to do with eternity? Here it comes. Let's break it down a little bit here. Our Father, which art in heaven. That tells us right there who we're going to find in heaven. Our Father, which art in heaven, okay? To put it in the most basic terms, our spiritual Father resides in heaven. There's a Holy Ghost that he uses to empower us, to lead us. You know, he's also known as the Paraclete, the one right beside us. Who else is in heaven? His Son Jesus is in heaven. I know when I was a little kid, nothing beat seeing my Father at the end of the day. That's what eternity is going to be like with God, okay? When I was a kid, during baseball season, my dad would come home from practice. He was a coach, and he would put his big coach's jacket on little me, and he'd take his hat off and put it on me, and I looked like a little baseball player and everything like that, and I loved that. Pastor Rena talks about her dad coming home from work and having, dust all over him from working in a quarry. There's something about seeing your father at the end of the day that is absolutely fantastic. And that's what eternity is going to be like for us when we make heaven, okay? Then during basketball season, he'd come home from a game late at night. I'd be in bed. The next morning, when he went to school, he would always have a package of Juicy Fruit gum. And he would sit down with me and open it up, and he'd take a stick and I'd take a stick and then give me the rest of the package. Every morning after a basketball game. That's great. When you're a true child of God, you will live a life that honors your Father on this planet in order to spend eternity with Him in heaven. And guess who else, as I said, resides in heaven, okay? Hebrews 10:12 has the answer for us for that question. Hebrews 10:12. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Jesus is in heaven. He has paid the price for our salvation. And then he's sitting in heaven with God. I've probably told you before, one of my favorite jokes. It's a Wednesday night. A grandmother and her little grandson have left church. It has snowed. There's a full moon. They're driving home through the country. The grandmother says, "Johnny, would you look at this? Look at those deer over there in the snow. Look at the snow itself. Look at that creek. Look at those pine trees. Look at that moon shining down, illuminating everything so that we can see it. This is just absolutely beautiful, isn't it? The work of God the Father, that He did all of this just so we could enjoy driving home tonight." And little Johnny says, "Yeah." And he did it all with his left hand. And the grandmother just keeps driving. You know, Johnny says a lot of weird things every once in a while. She goes a couple miles, starts thinking about it. Why did he say that God did all this? "Johnny, back there a little bit ago, why'd you say that God created all of this with his left hand?" Johnny says, "Because the Bible says Jesus sits on his right hand." I'm here all week. Enjoy the veal. Are you catching what I'm saying here? People today do all they can do, pay all they can afford, try every way that they can to get to spend 2 to 3 hours with a movie star in person, with an actor in person, with a musical group in person, with, you know, a band in person, a singer, you know, a sports personality, somebody that they admire. You know, they will, you know, go into debt even to be able to do something like that. We get to spend the rest of time with the Creator of all mankind, the Creator of the whole universe, and His Son, who has given us everything we have in this life that is of any real worth. And all we have to do is make the right choices in this life. Live the way that He wants us to live. Back to the Lord's Prayer. Our eternal mindset here on earth should be one that is constantly praising God. What's the next thing that it says? "Hallowed be thy name." This means that we are to show adoration to God as much as we can. "Hallowed be thy name." When we see something like that grandmother saw with little Johnny that's beautiful, we should praise Him. When somebody does something kind.
1: Proclaiming God's glory to the nations. We're Hope Radio. T8WH Palau.
2: こんにちは。Come Alive の放送へようこそ。司会のメレディス・ジャクソンです。現在、ガラテア人への手紙を学んでいますが、これはまさに私たちとイエス用途の歩みについて語られているもので、とても興味深い内容です。ご存知のように、私たちはイエスを自分の人生に巻き入れますが、生活を送る中で、どういうわけか、この関係を維持するのは自分の責任だと思ったり、すべてを自分一人の力でやり遂げなければならないと思ったりしてしまいます。しかし、イエスは決して私たちを見捨てられたわけではありません。あなた方を孤児として残すことはしない。あなた方のところへ来るとおっしゃいました。また、聖霊が来られ、私たちの慰め手となってくださるとも、約束されました。 私たちの教師となり、導き手となり、擁護者となってくださると、御霊は私たちのうちに立ち、私たちに力と勇気を与えてくださる王方です。御霊はイエス・キリストを死から蘇らせたように、私たちの体を生き生きとさせ、神の御霊が私たちの中に住まわれ、私たちがイエスのその命を他の人々と分かち合い得るようにしてくださるのです。それにもかかわらず、私たちはなぜか道に迷ったり、この世の物事に目がくらんだり、混乱してしまったりします。そして敵である悪魔こそが混乱のもとなのです。神はご自身が混乱の源ではなく、愛と力と健全な心の源であると語っておられます。そしてこの時代、敵は混乱をもたらそうと、試みており、それが起こるときは彼が神の御言葉に背くからです。神はそれをシンプルにされました。神はこう言われました。私はあなたを私の姿に似せて作った。私はあなたを男と女として作った。男と女、神は二人を共に作られた。そして敵はそれを歪めようとします。単に歪めるだけでなく、それによって生じる混乱を引き起こそうともするのです。人々はもはや自分が男なのか女なのかわからなくなり、どのような代名詞、IT、they、them などを使おうとも、自分自身の性別を定義できなくなってしまっているのです。そして LGBTQXYZ を言った。なんであれ？人々を定義し、彼らが何者であるかを決めつけようとするような頭文字の羅列があります。神は私たちに警告しておられます。私はここでゲイやレズビアンを非難しようとしているわけではありません。なぜなら聖書はヨハネの黙示録話の最終章でさえもはっきりと述べているからです。それではその箇所を見てみましょう。なぜなら本当に重要なのは神が人の生き方について警告しておられるということだと皆さんに理解していただきたいからです。そして神は多くの人が救いを受けられないことになるとおっしゃっています。彼らはその機会を逃してしまうのです。そこでヨハネの黙示録第22章を見てみましょう。12節で神はこう言われています。見よ、私はすぐに来る。私の報いは私と共にあり、各人にその行いに応じて報いる。私はアルファでありオメガ、初めであり終わり、始まりであり終わりである。自分の衣を洗う者たちは幸いである。彼らは命の木の権利を得、門を通って都にはいることができる。外には陰たち、魔術を行う者たち、不貧困な者たち、殺人者たち、偶像礼拝者たち、そして偽りを愛し、それを行うすべての者がいる。つまり、主はこれらのこと、不貧困、それを何と呼ぼうとは良くないとおっしゃっているのです。神が創造された通り、弟と女の結婚関係以外のものはすべて罪であると神は言われます。ですから、淫行であろうと、過妊であろうと、あるいは同性愛の関係にあろうと、神はそれを罪と呼ばれます。もしあなたが黒魔術を実践しているなら、占いをしているなら、魔術やそういったことを行っているなら、主はあなたが天の御国にはいることはできないとおっしゃっています。また、神はこう言われます。不道徳な者、殺人者、偶像崇拝者も同様だ。と。偶像崇拝こそが悪魔を天から追放した下人なのです。悪魔は私、私、私こそが昇ると言いました。彼は自分を神よりも偉大にしようとしたのですが、神は、いや、私以外の誰にも居場所はないとおっしゃいました。神はただお一人であり、 その御子はイエス・キリストです。そして主は、私は道であり、真理であり、命であるとおっしゃいました。私たちが注目すべきは、まさにその点です。道とはイエス・キリストを通ることです。真理とは御言葉であり、イエスはご自身が生ける御言葉であり、命であると語られました。主は、あなたから命を奪うために来られたのではありません。奪い、殺し、滅ぼすために来るのは悪魔です。では、主はどのようにしてそれをなされるのでしょうか。主はこう言われます。偽りを愛し、実践する者たちがいる。嘘をつき、偽りを語り、偽証をし、二面性のある生活を送る者たち、口ではあることを顔を言いながら、実際には別の生き方をし、あるグループの前ではある姿を見せ、別のグループの前ではまた別の姿を見せる者たち、と。これこそが、私たちがこれまで話してきた聖書の箇所であり、神はそうしたことについて、人々を戒められました。神がそうされるのは、私たちを愛しておられるからです。神は、御自らの子供たちを戒める良き父です。ですから、私たちは戒めを受け入れ、御言葉を聞くことができる場所にいたいと願っています。そこで今日、あなた方に聞く、耳と従う心があり、主の御言葉を聞き、真理に応答できるよう祈ります。なぜなら、神は、真理を知れば、真理があなた方を自由にする、とおっしゃっているからです。それでは、今日、神の御言葉に、立ち入り、あなた方がイエスにおいて、生き生きと生きられるよう、御言葉の真理を読みましょう。ガラテヤ人への手紙第4章。私が言いたいのは、相続人が未成年の間は、奴隷と何ら変わらないということです。相続人は全財産を所有しているにもかかわらず、父が定めた登記が来る馬では、後見人や管理人の支配下にあるのです。それと同様に、私たちも未成年の間は、この世の初歩的な、霊的な力の下で奴隷となっていました。しかし、定められた時が完全に満ちた時、神は御子を使わされました。御子は女から生まれ、律法の下に生まれ、律法の下にある人々を贖うためであり、私たちが子としての地位を受けられるようにするためです。あなた方は神の子であるから、神は御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。その御霊は、アバ、チーチョ、と呼び求めています。ですから、あなた方は、もはや奴隷ではなく、神の子です。そして、あなた方が神の子である以上、神は、あなた方を相続人としてもくださいました。かつて、あなた方が神を知らなかったとき、あなた方は、本来神ではない者たちの奴隷となっていました。しかし、意味はあなた方は神を知っている。いや、むしろ神に知られているのです。それなのにどうしてまた、あの弱く惨めな力たちの方へ引き返そうとするのですか。再びそれらに奴隷にされたいとでも言うのですか。あなた方は、特別な日や月や季節や年を重んじている。私はあなた方のために費やした労力が何らかの形で無駄になってしまったのではないかと心配している。兄弟姉妹たちよ、どうか私のように会ってほしいと懇願する。私はあなた方のように会ったのだから。あなた方は私に何の悪事も働かなかった。あなた方も言っている通り、私が最初にあなた方に福音を述べたいたのは病気のためであった。その病気があなた方にとって試練であったにもかかわらず、あなた方は私を軽蔑したり注視したりしなかった。それどころかあなた方はあたかも私が神の御使いであるかのように、またあたかも私がキリストイエス後自身であるかのように、 私を迎え入れてくれました。それなのに、今、あなたが宝の私への祝福はどこへ行ってしまったのでしょうか？もしそれができたなら、あなた方は自分の目をえぐり出して私に差し出したに違いないと、私は証言できます。私が真実を勝ったことで、今や私はあなた方の敵になってしまったのでしょうか？あの人たちはあなた方を味方につけようと熱心ですが、それは善のためではありません。彼らはあなた方を私たちから引き離し、あなた方が彼らに対して熱意を抱くようにしたいのです。熱意を持つことは、その目的が善である限り、また、私があなた方と共にいるときだけでなく、常にそうである限り良いことです。愛する子供たちを、キリストがあなた方の中に形作られるまで、私は再び生みの苦しみを味わっています。今、あなた方のそばにいて、校長を変えられたらとどれほど願うことか。あなた方について、私は困惑しているからだ。律法の下にいたいと願うあなた方。律法が何と言っているのか知らないのか。すなわち、アブラハムには二人の息子があったと書かれている。ヒトルは奴隷の女から、もうヒトルは自由な女から生まれた。奴隷の女から生まれた息子は、肉によって生まれたが、自由な女から生まれた息子は、神の約束によって生まれたのである。これらのことは比喩として語られている。その女たちは二つの契約を表している。一つの契約はしない、三から出たもので、奴隷となる子らを生む。これはハガルである。さて、ハガルはアラビアのシナイ山を象徴し、現在のエルサレムに対応している。なぜなら、彼女は子供たちと今日に奴隷の状態にあるからである。しかし、上のエルサレムは自由であり、彼女は私たちの母である。不妊の女よ、子を産んだことのない女よ、喜びなさい。生みの苦しみを味わったことのない女よ、喜びの声を上げ、大声で叫びなさい。夫のある女の子らよりも見捨てれられた女の子らの方が多いからであると書いてある。さて、兄弟姉妹の皆さん、あなたが多拝作のように約束の子たちなのです。当時、肉によって生まれた子は、御霊の力によって生まれた子を迫害しました。今もそれは同じです。しかし聖書は何と言っているでしょうか？奴隷の女とその子を追い出せ。奴隷の女の息子は、自由な女の息子と共に相続区分を受けることはない。ですから、兄弟姉妹の皆さん、私たちは、奴隷の女の子ではなく、自由な女の子なのです。そこで、私は皆さんにご子息の力についてを話したいと思います。聖書には、私たちが養子として迎え入れられたことにより、アバ、父よ、パパ、神よ、と叫ぶことができると書かれています。養子にされるとはどういうことか皆さんご存知でしょう。私は養子を迎えた人を何人か知っていますが、誰かを養子にすると、その人はあなたの相続人となり、あなたは彼らを縁から切りはなすことはできません。縁から切りはなすことはできないのです。堀地よ、あなたは彼らを自分の子供として、迎え入れ、世話をし、面倒を見なければなりません。しかし、素晴らしいのは、神が私たちを単なる相続人とするだけでなく、イエス・キリストとの共同相続人にしてくださったことです。ですから、イエスに属するすべてのものは、私たちにも属するのです。皆さんはどうかわかりませんが、ここで立ち止まって、このことについて、考えてみる必要があります。イエスに属するすべてのもの、イエスはこう言われました。すべての権能と権威は私にある。私はそれをあなた方に与える。私の名によって生き、悪霊を追い出し、新しい舌で語り、美容人に手を置いて癒すためだ。 死者を蘇らせることさえできるのです。一万が一、私たちが致命的な毒を飲んだとしても、それは私たちに害を及ぼさないのです。そして、それこそが今日私たちが祈るべきことなのです。私たちの水や空気の中に何が入っているのかさえわかりませんが、祈り、神の約束を主張することができるのです。神よ、あなたは私たちが病人に手を置けるとおっしゃいました。私たちの体に語りかけることができると。私たちの食べ物や水をしゃっさ祝福することができると。ご存知でしょうか？イスラエルの民が40年間荒野を旅していたとき、彼らは食べ物や水を祝福し、40年間、彼らの間に美容人は一人もいませんでした。また、彼らの靴や一生もすり減ることはありませんでした。ですから、神は私たちのために備えをしてくださるお方であり、聖書に書かれている通り、私たちの生活と経験さに関わる必要なものはすべて備えてくださっています。それはすべて私たちがイエス、キリストを人生に迎え入れるとき、至高の神の相続人、すなわち息子や娘となるからです。聖書にはこうあります。しかし、彼を受け入れた者、すなわち、その皆を信じる者には、神の子となる権能を授けた。そこで、ここで一つの問いを投げかけたいと思います。この書には、多くのことが書かれていることを承知していますが、聖霊が息子であること、のしの意味を皆さんに啓示してくださるよう祈ります。なぜならあなたがこうであるなら、家に入って飲み物が欲しい、飲ませてくれないか、などという必要はないからです。いいえ、そこには食べ物も水もあり、必要なものはすべて用意されています。あなたはこうであるからこそ、その家庭が提供するすべての保護があなたのものであるのです。しかし、あなたが奴隷であるなら、それらのものはあなたの所有物ではありません。あなたにはその権利が一切ないのです。そして、神は言われます。私たちは自由な者たちである、と。では、なぜ私たちは自由であるにもかかわらず、再び束縛のしもに戻りたがるのでしょうか。なぜしてよいこと、してはいけないこと、なし。つまり、規則のしもに戻りたがるのでしょうか。神は言われます。保釈付き、そういったものを観察することさえもと。確かに神はそれらを用いてご自身の栄光を表し、語りかけられます。神は、シルシャキセットして、ご自身が動きを与えたものがあるとおっしゃいます。私たちには太陽と月があり、そのおかげで昼と夜があります。しかし、神はこう問われます。なぜ、そのようなものに目を向けるのか。なぜ人々は占星術に頼り、星を見上げ。もし私がこの星の下にいるのなら、私はこうあるべきだと決めつけようとするのか。いいえ、神はこうおっしゃいました。あなたは恐れ多くも驚くほど見事に作られている。神はあなたをある星の下や一年のトークティの季節の下に一くくりにしたわけではありません。神はあなたを創造し、形作り、母の体内で形成されたとおっしゃいました。神はあなたを他の奴隷とも違う唯一無二の存在として創造されたのです。実際、詩篇139編は私が大好きな箇所です。そこには、あなたのようなものは他にいないと書かれています。そして、神は海の砂よりも多く、あなたについて考えておられます。は、そのことを考えてみてください。神は昼夜を問わずあなたについて考えておられます。あなたを見守っておられます。そして、あなたを喜び祝っておられます。聖書には、天におられる神があなたを 喜び祝っておられると書かれています。また、悔い改める必要のない99人の義人よりも、悔い改める人の罪人のために天が喜び祝うとあります。ですから今日、私はあなたに尋ねたいのです。イエスをあなたの人生に招き入れるという決断をしたことはありますか？世には二つの王国しかありません。光の王国と闇の王国です。真実があり、嘘があります。そして悪魔は嘘の父なのです。あなたは嘘に満ちた生活、物事の歪曲、偶像崇拝、黒魔術といったものを捨て去り、その生き方を悔い改めて、神様、私はあなたを選びます。光を選びます。イエス・キリストを選びます。なぜなら、イエス・キリストこそが、父なる神へと至る唯一の道だからです。と宣言したことはありますか？
1: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ. We're Hope Radio, TAWH, Palau.
3: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイド・ヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。Pro per set sway. E a word search a Asian canoe could the bow ten QC arga Q word search a Segats and do yet at the marca o monabemusio. Entry Jew Nermes, entry Yes Hermes, entry Shukufuk Sermes, entry Adder Sayer, American Dickimus. So a Sibiti Yesu Kiristan Shinko to Shinrayo, Okokaino at this. So ste Konkaino MFC Worldwide no Edition deva MFC Ministries Karano Kyo no Message o Todokishmas.
4: こんにちは、ジョー・ペロジックです。今日はお話しできることを楽しみにしています。実は以前のメッセージで少し触れた話題に戻りたいと思います。定期的に私たちの話を聞いてくれている皆さんには人間の堕落について触れたいと思います。面白いことですが、私は本当に時には自分がなぜ落ち込んだのかを理解する必要があると思います。そうすれば旗び立ち上がることもできるからです。私たちはいつも人々に救われる必要があると言いますが、何から救われる必要があるのかは言いません。あなたは救われる必要があると言われます。私は何から救われる必要があるのかと考えたことがあります。今日はその一部を共有したいと思います。これは私にとって非常に重要なことです。なぜなら、これが神が私に母樹の仕組みと世界の理由を教えてくれた場所だからです。それは私に理解をもたらしました。私が再生した時、神は私の人生の歴史を説明し、それを適切な時点で示してくれました。それが私に平和をもたらし、過去と瓦解することができました。あなたがその意味を理解しているかどうかはわかりませんが、理解してほしいと思います。しかし、神があなたに無種について語り、明確さを与えるとき、それはあなたの人生にとって素晴らしいことです。では、創世記第2章から始めましょう。これは、アダムが神によって創造されたときです。神は彼を素晴らしい草原に置きました。その草原は彼が住むべき場所でした。しかし神は彼を低原に置く際に彼への知識を与えました。創世記2章15節、16節、17節です。私はこれを責任、命令、知識、警戒として引用します。神はこれらの3つの文で全てを成し遂げられました。これは一種の戦力を確立します。つまり、最初に起こることは、その青の展開のペースを決定するものです。彼は15節から始めました。神はアダムをエデンの園に置き、それをかぶし、守るように命じました。神は彼を素晴らしい場所に置き、そこに責任を与えました。彼に目的を与えたのです。彼は神が命じたことを行い、使えることで、 自分の目的を見出しました。そして16節では、主は彼に命じられた。彼は彼に罪を与えたとあります。つまり、彼は責任を与え、その後罪を与えたのです。殿のすべての芽の木を食べてよいと。彼は警戒権を引くと同時に自由を与えたのです。OK では17節では、しかし善悪の知識の芽の木だけは食べてはならないとあります。あなたがそれを食べる日、あなたは必ず死ぬ。OK、責任、命令。知識、警戒線、そして結果が見えます。つまり、3つの文に5つの要素があります。神のカードバーは驚くべきものです。彼は彼に責任を与えました。そして彼に命令を与えました。他の目には触れてはならない。彼は他のすべての目に触れる自由と知識を与えました。彼は言った、しかし、知識の目からは、山と悪の知識を呼吸せよ。それを食べてはならない。つまり、彼は守るべき知識を与えた。彼は言った、私はあなたがこれをしてほしくない。そしてその日、あなたは必ず死ぬ。彼は警戒線を与え、結果を与えた。神はの蜜や蜜の分で、神があなたを祝福したいと考えていることを私たちに示している。神はあなたを素晴らしい場所に置きたいのです。しかし、その場所を守る方法も知ってほしいのです。神は彼に全てを与えたが、一つだけ与えなかった。それは服従を要する警戒線でした。服従は今日の的や悪口のようなものです。服従は人間の形質に反するものです。アダムが堕落した時の話に戻ります。悪魔の性質が彼の中に侵入したのは、彼が悪魔に服従したからです。彼は悪魔の性質を得ました。悪魔は最初から服従しませんでした。彼は天で変化し、変化と従わないために天から追放されました。だからあなたが善意に身を這うけたくないとき、それが真の善意か、神が真の善意であるかどうかに関わらず、つまり彼はほぼ最大の基準です。神の言葉を読むとき、彼が言うことはあなたの人生の警戒線であり、すべてのことです。だからあなたはすべてを持つことができますが、あの目だけは持つことができません。カルサーはあんたらを死ぬでました。それがカルサーを保護する方法でした。彼は自分が想像した人間を保護したのです。彼は警戒世間を設定しました。なぜなら、従順さを保つことが彼の保護の源だったからです。彼は従順な心を求めています。彼は人間を創造し、人間を愛しています。神とアダムは父と息子でした。それは神の家族の始まりでした。天から追放された悪魔は神を憎んでいます。だから彼は神の子を憎んでいます。OK。が生まれるためには大したことは必要ありません。神に似ているだけで十分です。悪魔はあなたを憎んでいます。創世記第3章で悪魔は神とその息子を、その人間を分離させようとしました。そして神とその息子との周りをどべきことを目的としました。あなたは気づくでしょう。悪魔は常に物を分離させようとしてきました。彼は従順でなかったため、天から追放され、できる限りのものを分離させます。彼は人間を従順でなくさせれば、神の息子を傷つけることができると知っています。あなたは彼が目指していたのは、神が与えた唯一の爪をめがらせることであったことを理解する。唯一の爪だ。彼は今も分離を続けている。彼は結婚、家族、人種、国家を分離する。分断して征服するのが悪魔の方法だ。あなたの家を分断できれば、彼はあなたの家を征服できる。あなたの国家を分断できれば、彼はあなたの国家を征服できる。あなたが、で、二心を持って神と悪魔に半分ずつ使えているなら、あなたは分裂しています。そして彼は、隠しを見つけて、あなたを神から分離させます。 彼はエバを神壇の芽の木を食べるように誘いました。神に対する忠誠を使いました。悪魔が持つ手も強力な武器の一つは忠誠です。学校にいた時や友達がいた時、別の友達があなたに近づいてきて、あなたの友達の忠誠を始めたことを思い出してください。あなたはその友人に対して悪い感情を抱き始め、それはただその人の意見に過ぎなかったのです。そして時々その人と話すと、その全てが真実ではないことが分かりました。これが天性的な悪魔の活動です。他人を中傷して、あなたと友人や愛する人との関係を破壊することです。悪魔はエバにそうさせました。アダムはキノコだってを聞いて拒服しました。カーリはそうしました。今、聖書で常に覚えておいてほしいことがあります。神はアダムに命じ、アダムはエバに命じました。これは情報の逆転です。神は男性を知恵の頭として定めました。独裁者になるためではなく、アーズのように使えられるためでもありません。彼はダオであり、修士ですが、聖書で、最も偉大なもの、亡国で最も偉大なものは、使えるものなのです。男性よ、あなたは家庭の頭としての責任を与えられています。家族を守り、家族を支え、家族を教えることです。あなたが男性であるなら、家庭で最も偉大なしもべとなるべきです。そのしもべの模範を示すことで、あなたは文字通り家庭のしもべとなるのです。しかし、あなたは善意でもあります。それがイエスでした。彼は最も偉大なしもべでしたが、同時に最も偉大な権威を持っていました。つまり、アダムは木の言葉を聞き、悪魔の言葉を聞いて反逆を返し、今や悪魔の支配下にあります。これが本当に全ての始まりです。アダムが神に逆来反逆を返したとき、彼はパルイを変えました。今や彼のパルイは悪の存在です。私たちは、悪い習慣は良い習慣をポブらせることを知っていますよね。私たちは そうでした。部屋子供がいる人なら、ある子供たちと遊んだ後、家に帰ってきた時の態度が変わることに気づくでしょう。その子供の態度を、Notarated Pre-Sicerbuyer Dotbertirsun Dotormoncrayer、ネギにはその態度を止めさせたいと思うかもしれません。しかしそうすることで、彼は神から与えられた原理を悪魔に与えてしまったのです。神はアダムにエーデンの門の支配権を与えました。それは

0: できたのです。しかし彼は木の声に従いました。そしてその興味により神への反逆を犯し、悪魔の権威の下に置かれました。悪魔は神を叫んでいます。だから彼は今この毒を発するのです。なぜなら彼は彼を自分の望む場所に置いたからです。あなたたちのうち悪魔があなたを望む場所に置いたとき、罰を受けることに気づいた人はいますか？あなたたちのうち誰かが何かを説得されて、後で後悔した経験はありませんか？ここでも同じことが起こりました。神は正しい審判者です。神は不当に裁きません。神は命令と正義を受け、常に正しいのです。正しい審判者である神は、息子に対して正しいことを行い、裁きを宣告しなければなりませんでした。彼は息子に裁きを下すことに心を痛めました。創世記3章17節と19節を読みます。神はアダムに言われました。あなたは狩の声を聞き、私が、だ、食べてはならないと命じた芽の木を食べた。あなたの故に敵は呪われる。あなたは長が苦労して狩猟を得なければならない。彼はそのために大変な苦労をしなければなりませんでした。彼の生涯は一変しました。神は彼をすべてが成長する場所に置き、その責任を払わせ、ガバし、守り、整えるように命じました。しかし彼は神への反逆を返したため、その原力を違いました。彼は文字通りその責任から解放された。エデンの原に生命の目がもう一本あったため、彼はエデンに泊まることができなかった。もし彼がその生命の芽の死を食べていたら、その状態に永遠に変われていただろう。神は彼を追い出したのは、とで救うためだった。今この話を続けるのが間違いなし。来週も参加してほしい。なぜなら、その続きを話すからだ。しかし、今私たちはアダムの堕落について話しているので、あなたに機会を与えたいと思います。それがイエスが地上に通られた理由です。来週はそれについて詳しく説明しますが、今、アナデン、アナ、タラにイエスを受け入れる機会を与えたいと思います。それが、アダムが私たちに与えた呪いからあなたを飾うために彼が来られた理由です。つまり、あなたであり、あなたは聞く準備ができており、愛改める準備ができています。今、
1: Proclaiming God's Goodness, we're TAWH Palau, Hope Radio, Angel 5.Listen online at HopeRadio.net 24 hours a day.
2: Gerald Kerr Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
3: 詩編飛躍編一節と二節にはすべての国よ主に向かって喜びの声を上げよ喜びを持って主に仕えよとあります。歌を歌って主の御前に進み出よ。そこで私はこのエピソードのタイトルを喜びには音と行動があるとしました。近畿訳聖書では詩編101編ヘブライ語73編21節にあるノイセという語をストロング番号に基づき次のように訳しています。23回は叫びとして7回は騒音警報叫び声勝利の叫び鋭い音として用いられその他4回はその他として分類されています。そしてルワルワという言葉は傷つける遠くに壊すことを意味する現象の語根であり比喩的には音で耳を裂くという意味を持ちます。つまり警戒や喜びの叫び警報を鳴らすこと大声で叫ぶこと警戒叫び破壊喜びの叫び警報を鳴らすことあるいは勝利の叫びを意味します。こんにちは、ハイデイです。トダイフェイスアドベンチャーズをお聞きくださって嬉しいです。先ほどお話ししたように今回は喜びが作り出す音や行動について見ていきます。皆さんはその音が聞こえますか？詩編100編で見たように喜びとは音や叫びつまりヤツホのようなものです。私たちが喜びを持って主に仕えるとき歌を歌って主の前に進み出ます。それは主に喜びの声を上げようというものです。私は歌いません。 なぜなら歌は他の言語に翻訳できないと聞いたからです。でも歌とは通常旋律のある音、構成されたメロディー

0: であり、即興的なものでもあります。あらかじめ書かれたものを歌うこともあれば、そのバーの流れで歌うこともあります。例えば、ある日私が車で運転している時に思いついた小さな歌があります。車に乗って走っているよ。太陽が遠くまで輝いている。これは主が私に与えてくださった日だ。これを翻訳するのが主にとってあまり難しすぎないことを願っています。ごく単純な歌だとは分かっていますが、翻訳が台無しにならないことを願っています。とにかく彼らは叫んでいて騒がしい。だから大丈夫。飛び跳ねている。次に、イザヤ書、ギャドジュ語、小詩を12節に進みます。さあ、そこを開いてみましょう。あなた方は喜びを持って出て行き、平安のうちに導かれる。山々と奥川、あなた方の前で歌声を上げ、野のすべての木々は手を打つ。さて、これは今日取り上げる聖句の中で、最も興味深いものの一つだと思いました。なぜなら、喜びを持って出て行くと書かれていることに注目してほしいからです。私たちは平安のうちに導かれていくのですが、山や奥川も私たちに加わっているのです。それらは歌声を上げ始め、すべての被造物には音や振動があると言われています。私たちは普段、いわゆる耳で、それを聞くことはありませんが、ここには、ののすべての聞き機が手を打つとあります。これは動作ですが、それには音も伴っています。叫ぶ脳と同じように、口を開かなければなりません。それは声によるものです。大きな声の響きです。それでは続けましょう。山や丘が歌い出すのは、人ごとが歌っていたのと同じです。そして、先ほども言ったように、大地は主への賛美を声に出して歌っているのです。そこで私は自問しました。人々は普段いつは苦手をするのだろうと。通常、私たちは何か素晴らしいものや誰か、あるいはその人が成し遂げたことに対して拍手を送ります。そして、すべての機器が拍手していることに注目してください。ののすべての機器が手を打つとあります。これもまた、イザヤ書55章12節です。それから、詩篇119編、正確には1節から5節までを読みました。そこには、主を賛美せよ。主に新しい歌を歌えとあります。これらは、ある朝、私が思いついた歌のようなものです。あの日、晴れて美しい日に車を走らせ、窓を開いていた時のことです。私は新しい歌を歌い、生徒たちの集いの中で賛美していました。ですから、私たちは一人で歌うことも、他の人と一緒に歌うこともできます。そして、第二節には、イスラエルは主を喜び祝えとあります。つまり、喜び、あるいは、イスラエルの子たちを喜びに満たし、彼らの王となられた方に喜びを捧げるということです。では、彼らがどのように喜んだのか見てみましょう。第3節に注目してください。喜びと書かれています。喜びに満ち溢れているのです。以前、そのことについて話したのを覚えていますか？以前の家と以前のレッスンや話し合いでも触れましたが、詩編149編3節には、踊りながらその皆を賛美せよとあります。タンブリンとは、ピウを持って、華麗に賛美を歌わせよ。ですから、時には楽器を手に取りたくなるものです。ピアノ、キーボード、タンバリン、ギター、オーボエ、ドラム、スザフォンなどを作って、体を動かして踊りましょう。予的な踊りもあれば、神にふさわしい踊りもあることは承知しています。さあ、神様の調べに合わせて、踊り、衆のために、そして衆の中で喜びましょう。それは本当に胸が踊るものです。それは私たちの心を衆へと駆り立ててくれるのです。つまり、私たちの最も内なる存在、そう表現した方が適切かもしれません。主はご自分の民を喜ばれるからです。主は救いによって柔和な人々を美しくしてくださいます。そして私たちが踊り、歌い、賛美している時こそ、主が私たちに美しさを与えてくださると私は信じています。悲しんだり落ち込んだりしている時ではありません。もちろん、そんな時は顔色も悪くなるのは分かっています。私たちは微笑んでいます。そして、この箇所の第5節にはこうあります。生徒たちは栄光のうちに喜びと栄光に満ち溢れよ。彼らの音、どこの故で声を高らかに歌え。 ですから、これは単に回収の中で歌うことだけではありません。これは一人でいるとき、ベッドの中にいるときの歌い方です。ただ主を賛美しているのです。主を賛美するのはいつでもできます。実際、こう書かれています。この中の一つに絶えず主を賛美せよとあると思います。その賛美が絶えず私たちの口にあるようにと。では、それでは詩編150編の1節から6節に進みましょう。そこには主を賛美せよ、その聖書で神を賛美せよとあります。ですから私たちは教会で神を賛美すべきです。神殿で神を賛美すべきです。しかし覚えておいてください。先ほど見た詩編49編の最後の節には声を高らかに上げよ、寝床の上で声を高らかに上げよとあります。ですから私たちはどこにいても神を賛美し喜びを表現することができるのです。その力の大空において主を賛美せよとあります。つまり手を上げて賛美することもできるのです。ただ手を振るだけでも主の力強い御業を称えて賛美しましょう。主の卓越した偉大さに応じて主を賛美しましょう。ラッパーの音で主を賛美しましょう。ですから弦楽器だけではありません。トランペットやトロンボーンを含む金管楽器です。他にもシタルやハプを使って主を賛美する方法があります。そう、イート、ハプ、それからイート、本当にたくさんありますよね。リアとか、オルガンやピアノとか、イート、とにかく本当にたくさんありますね。イート、あの小さなギターは、なんて言うんでしたっけ？ウクレレですね。そうです。大きなシンバルで主を賛美せよ。多くのドラムセットにはハイハットやもっと大きな音の出るシンバルがありますが、高らかになり響くシンバルで主を賛美せよとあります。ですからシンバルを互いに打ち鳴らすこともできます。息のあるものはすべて主を賛美せよ。主を賛美せよ。ほら、喜びに満ちているってのは、すごく楽しいことですよね。それに、聖書には、主の御前には、喜びが満ち溢れているとあります。これについては、以前も話しましたね。ですから、私たちが主の御前にいるとき、こうしたすべてのことが溢れ出し、湧き出てくるのです。だって、私たちは主に対してワクワクしているんですから、私たちは主を賛美する別の方法を探しています。それは拍手です。声を出すこと、足を踏み鳴らすこと、手を上げること、手を振ることです。はい。そう、これについてはなししているだけでワクワクしてきます。だって、ただただ主を賛美したいからです。息のあるすべてのものはとあります。家とキャ動物にも息があることは知っていますよね。私は牛がもっと鳴くとき、彼らは主を賛美しているのだと信じています。ほら、それが彼らにできる主への賛美なのです。はい。エズラ記第3章、10節から13節を見てみましょう。そこにはこう書かれています。建築者たちが主の神殿の土台を完成させると、祭司たちは衣をまとい手位置についてラッパーを吹き鳴らした。そしてアサフの子孫であるレビ人たちはシンバルを鳴らしました。ここでわかるように、彼らはラッパーをふざき、ダビデ王が定めた通り、主を賛美するためにシンバルを鳴らしています。これが10節で、11節には、賛美と感謝を持って彼らは歌ったとあります。人々は主に向かってこの歌を歌います。主は良いお方です。イスラエルに対する主の真実な栄愛は永遠に続きます。つまり、他の言葉よりも神を賛美する言葉があるのです。私たちはそのことを心に留めておきたいものです。例えば、空が紫色だということも、主が空にその色を与えられたから主を賛美することになります。しかし、私が信じているのは、主が良い方である、憐れみ深い方である、真実な方である、愛に満ちた方である、というとき、主の御性質が永遠に続くことを賛美し始めると、11節にあるように、主の神殿の礎が据えられたことを祝って、民全員が主を賛美して、大いなる歓声を上げたのです。12節に進みましょう。そして、最初の神殿を見ていた年配の祭司レビ人、その他の指導者たちの多くが声を上げて泣きました。ゴーゾンジェイチのように、人は喜びのあまり感情が高ぶって泣いてしまうことがあります。しかし、聖書の中では、喜びのあまり泣いている様子が描かれている例はあまり多くありません。実際、今すぐどこにあるかは思い出せませんが、おそらくエズラ記の中だったと思います。 ある場面で人々が泣き出したところ、泣くのをやめなさいと言われたのです。今日は主を称えるお大きな喜びと祝いの日なのです。私はその箇所を調べておらず、幕もしていませんでした。ですから、後で確認するかもしれません。いずれにせよ、年配の祭司たちの多くが涙を流している方で、喜びの声を上げている者たちもいた。13節では、喜びの叫びと泣き声が混じり AI、遠くまで聞こえるほどの大きな騒ぎとなった。次に、サムエル記下、ワー書15節に進みます。そこで、ダビデとイスラエルの民は、みな、喜びの叫びと、お羊の角笛の応答を響かせながら、衆の箱を運び上げました。さて、次の節にはこうあります。しかし、衆の箱がダビデの町に入った時、サウルの娘ミカルが窓から下を覗き見ました。彼女がダビデ王が主の前で跳ね回り踊っているのを見ると、彼に対して軽蔑の念に満たされたのです。そこで私はこう問いたいのです。あなたたちは一体どんな音を立てているのでしょうか？それは叫び声でしょうか？歌声でしょうか？太鼓の音でしょうか？拍手でしょうか？弦楽器の音でしょうか？それとも軽蔑の声、愚痴の不平不満の声でしょうか？ご存知のように、もしこの主の喜びを得たいのなら、私たちは自分の罪を認め、自分が罪人であることを認めなければなりません。私たちはイエス・キリストが私たちの救い主であると信じなければなりません。そして彼は私たちのために十字架で死にに3日目に復活されました。一人の人の不従順によって多くの人が罪人となったように、一人の人の従順によって多くの人が義と認められるのです。そして最後に私たちは口を持ってイエス・キリストが主であることを告白します。ですから、こう言いましょう。父なる神様、私は自分の罪を告白します。私は心の中であなたが死なれ、死から蘇られたことを信じています。そして今、あなたを私の主であり、救い主であると告白します。私は聖霊を受け入れるのと同じように、あなたを受け入れます。失われた者たちへの憐れみ、あなたの真理への渇き、そしてあなたの福音を述べ伝えるための恥知らずな勇気を与えてくださったことに感謝します。ですから、神があなたを愛しておられることを知ってほしいのです。そしてこの家族へようこそ。私はすべてのチャウシューの皆様に何倍もの恵みと平安が注がれるよう祝福します。主はあなたがどこへ祈ってもあなたを守ってくださいます。そして最後に皆さんに送る聖句は、私の正しい大義を支持する者たちは喜びの声を上げ、喜び祝うようにというものです。そう、彼らは絶えずこう言うように、主を賛美せよ。主はそのしもべの繁栄を喜ばれる方である。これは詩篇35編に17節です。今日はこれで失礼しますが、また後ほど会いしましょう。
1: 今週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.athefaithadventures.comここまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
2: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC. Log on to HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカーはマイク・ロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストが皆さんの魂の神であるとはどういうことかお分かりいただけるでしょう。今日主を発見し目的を見出しましょう。
1: 今日もアビマ・ケイブ博士をお迎えできて本当に嬉しいです。前回はほんの入り口だけでしたね。前回は神の愛に私たちが捉えられることについてお話ししましたが、今回は科学のバックグラウンドから救いに至るまでのあなたのストーリーをもっとお聞きしたいと思っていました。ですが、心に浮かんだ聖句は第一コリント8章1節の知識は人を高ぶらせるが、愛は人の徳を高めるというものでした。また第二テモテ3章7節には、この世代の人々は常に学んでいるが、決して真理の知識に達することができないとあります。学ぶこと自体は何も悪くありません。学ぶ必要があります。そして大学院や博士課程に進んで学び続けている人々がいることに感謝します。私も生涯学習者だと思います。読書が大好きですから、御言葉から生涯学び続けたいと思っています。ですから知識は必要です。しかし聖書の知識であっても命がなければ、神の求めがなければ、それは無味乾燥で役に立ちません。ですから両方の要素が必要なのです。しかし知識だけについて話すと、知識は私たちが話してきたように私たちを満たしてはくれませんよね。その追求について少しお話しいただけますか。今日はそのような方向で進めたいと思います。
2: そうです。また読んでいただきありがとうございます。
1: どういたしまして。
2: 私の学業についてお話ししたように、私はいつも熱心な学生でした。もし先生が5章まで進むように言ったら、私は10章まで進みたかったのです。常にできる限りのことを追求していました。
1: ええ、
2: でも私が心理学や人間を研究することに惹かれた本当の理由は、ただ純粋に私たちを理解したかったからだと思います。人間がなぜそのような姿をしているのか、なぜ人々はそのように苦しむのかを理解したかったのです。ですから、それについて学ぶのが大好きでした。私たちがどのように測定するかを学ぶのが大好きでした。心理学では人間の行動をすべて測定しますから、それを学ぶのが大好きでした。しかし実際に人々と関わり始め、臨床実習を行い、実際に人々と接するようになると、彼らがなぜそのような問題や症状を抱えているのかを突き止めることにとても魅了されました。そしてそのなぜにたどり着いたとしても、彼らにはまだ症状があり、気分が悪いままでした。私は彼らの気分を良くしてあげることにとても無力さを感じました。心理学の研究を見ると、人々を最も助けるセラピーは実際のセラピーの手法ではなく、セラピスト自身にかかっているというのは実は興味深いことです。それはあるセラピストが他のセラピストより優れているという意味ではありません。本当に重要なのは、一部のセラピストが他のセストよりも愛をよく示しているということです。ですから、どの手法を使うかはあまり重要ではありません。クライアントが気にかけてもらえていると感じる限り、彼らは良くなる傾向があります。ですから、それはまさに。
1: それは本当に素晴らしいですね。Okay. キャロライン・リーフ博士が以前、人を癒すのは愛とコミュニティだと言っていたのを聞いたことがあります。ですから、教会について話すとき、
2: そうですね。
1: 教会とはそういう場所であるべきなのです。愛とコミュニティです。それは、癒しをもたらし、私たちを全体的に健全な状態に導くための神のレシピであるべきなのです。他の何者でもなく、神がそのように作られたのです。そうあるべきなのです。それが教会の構成です。それこそが、主が戻って来られる栄光ある教会であり、自由と癒しをもたらすことができる教会です。自由をもたらすことが私たちの最大のミニストリーであるべきですが、それは人々を愛によって生き返らせることから始まります。ええ。
2: そうですね。
1: ええ。
2: 全くその通りです。本当に。私の専門的な世界では、そこにいくつかの制限があることに気づきました。私は連邦刑務所で働いているので、必ずしも人々に説教して回るわけにはいきません。それはルール違反になりますから。
1: ええ、そうですね。その通りです。
2: しかし、彼らに愛を示すことはできますし、その道へと導くことはできます。しかし、個人的には神が私に理解させたいと思っておられることを理解するこの道を歩み始めたとき、聖書を読むことは知識を得る全く異なる方法でした。他のどの本を読んでも、読むたびに同じ一節から異なる何かを得られるでしょうか。
1: はい。
2: 自分が置かれている状況によります。教科書に戻っても、その時に得たものと違うものは得られません。しかし、聖書は全く違います。神が私に教えてくださる経験はとても多次元的です。神は私の頭だけでなく、実際にはほとんどの場合、頭を使わないように教えてくださいます。 そして私の霊を使い、神が私に提供しようとしておられるものを使うように。
1: Why?
2: それは私が学べるどんなことよりも文字通りはるかに衝撃的です。
1: ええ、そうですね。Wow. Yeah. それは本当に素晴らしい。その通りです。ええ、はい、ええ、ええ。そうですね。私、知的で時々腹が立つことがあります。クリスチャンなら知的ではないと思われがち。あなたは非常に知的です。多くの知的なクリスチャンがいますが、私たちは今、痛まによって支配されています。私たちは知性によって支配されているのではなく、神の痛まによって支配されています。知性を与えてくださったのは神です。神が私たちの心を創造されたのであり、心は本当に魅力的なものです。それは大きなものですが、
2: うん、
1: 神はそれよりもはるかに大きいです。
2: 世間から。
1: そうね。
2: そう、まさに。
1: そこが本当に素晴らしいところでね。私たちはよくこう、そういう状況に陥ると思うんだ。先日もある人と話していて、その人を導きながら私たちの知性がどれほど簡単に自分たちの神になってしまうかという話をしたんだ。わかるかい？自分で解決できないからといって全てを知っていて、私たちが不可能だと思うことでも、神にはできるということを忘れてはならない。神にとっては全てが可能なんだ。
2: 本当にそうですね。
1: うんうん。
2: そのお話を聞いていて思ったんですが、以前の私はイエス様と出会う前は本当に知性を崇拝していました。そしてなんというか、とても教育を受けた人たちをすごく高く評価していました。その一方で宗教的な人やスピリチュアルな人たちをとても見下していたんです。スピリチュアルが何なのかさえ分かっていなかったのに。でも今は神様が全てをひっくり返してくださったような感じです。その二つのことが必ずしも対立する必要はないんだと。神様は私に自分の知性がこうでなければならないと言っていたために、決して追い求めなかったような全く新しい領域を開いて見せてくださるんです。
1: うん、なるほど。そうだね。うん、そうだ、ね。
2: 本当に知性に支配されていると、従わなければならない厳格なルールや法則がありますが、神様はそれに従う必要はありません。
1: そうだね。
2: 神様はそんなものに従う必要はないんですよね。だからそういう経験を通して神様が私に語りかけているのだとわかります。なぜならその考えは自分自身で思いついたものではないからです。世間から教わったことの何一つとしてその考えを私に与えてくれませんでした。普通は辻とはが合わないことですから。
1: うんうん。まさにそれは神の愛だ。愛は測ることができない。測れないものの一つなんだ。愛を感じ、愛を体験する。愛していないのに愛しているとか、愛しているのに愛していないなんて誰にも言えない。
2: 追い求めるまではね。ええ、まさに、ええ、ええ。
1: うん。神様に対しても同じなんだ。神は愛であり、私たちはそれを拒絶したり、説明して片付けようとしたりできるけれど、一度神の愛を体験してしまったら、もう説明して片付けることはできない。それはとても抗いがたいもので、自分が知っていると思っていたすべてのことを超えて、すべてを創造された功の元へと引き寄せられるんだ。神様はあなたにそうされたんだと。
2: 追い求めるまではね。
1: ええ。
2: まさに。
1: ええ、ええ。
2: そうね。そうね。ええ、ええ、そうね。本当にそうされました。そして時々自分を疑ってしまうことがあります。これを他の人にどう説明したらいいんだろうとか、どうやって科学的な方法でこれを現実のものとして示すのか、どうやって測定するのか、と心理学者として私は普段そういうことをしていますから、でも最終的にはいつも自分がそれを体験したという事実に立ち返るんです。私はそれを知っている、
1: うん。
2: もし他の人にまだうまく説明できないなら、その人たちには後で理解してもらうしかありません。だって。
1: そうだね。その通りだ。そ
2: う、ですね。出会いんです。説明も数値化もできないことを体験したという事実を否定することはできません。
1: うん。うん。そうだね。そしてあなたの人生、あなたの人生の変化が、その証明なんだ。つまり人生の捉え方や人々の見え方の違い、助けを求めてやってくる人たちを愛する能力。一度神の愛が人生に流れ込むと全く違うものになる。彼らはそれが違うとわかるんだ。人々は私たちに何か買うものを感じる、うん。あなたが言ったように職場では説教はできないけれど、でも、うん、あなたを通して流れる神の愛を、私はあなたの職場にはいないけれど、今あなたと一緒にいて、私が感じていること、私たちが互いに感じていることを誰もが感じ取っているはずだ。私たちはキリストにあって兄弟姉妹だけれど、その神の愛こそが私たちを際立たせている。私たちの目には違う輝きがあり、違う動機がある。私たちはよく耳にする誰もが下心を持っているというような状態ではないんだ。誰もが何かを追い求めている。でもクリスチャンになると神様が私たちをそのように作り変えてくださる。正しい配線をつないでくださるというか、再配線してくださるんだ。神様はご自身の愛で私たちを配線してくださるから、私たちはこの世界とは違う存在になる。説明できないことがあってもいいんだ。 信者になる前の私にとってそれはやはり神は存在するに違いないという安心感を与えてくれた。もし神をできるなら、もし神をすべて理解できるなら、もっと高いところを見る必要がある。でも聖書には神の道は私たちの道よりも高く、神の思いは私たちの思いよりも高いと、カカリザ書55章には天が地よりも高いように神の道は私の道よりも高いとある。それ自体が未信者を信者に変えるはずだと思う。神の道は確かに大きい、理解できないこともあるけれど、否定できないこともあるんだ。そしてあなたのように神の愛を体験したならそれを否定する気になるない。
2: そうね、本当にそうですね。その話はとても興味深いです。人たち全然考えていたことなのですが、私が知識を崇拝していた頃は答えを知らないと非常にプライドが傷つき取り乱していました。自分が答えを知らないことを決して認めようとしませんでした。何かを知らないと認めることは私にとって大きな苦痛だったんです。でも今は、
1: そうだね、
2: そこから完全に解放されました。それはまるで、
1: しろ、ね、
2: 何でもかんでも知りたい。とは思わないし、知る必要もないっていうのが心地いいくらい。必要な時には神様が教えてくれるから、もう心配しなくていい。自分の価値をそこで測る必要もない。どれだけ知っているかで評価されるわけじゃないから。名前の後ろに肩書きはあるけど、もう私には何の意味もないの。
1: そうだね。うん、そうだね。
2: うん。
1: うん、そうだね。だからといって、
2: そう、もうそこに私のアイデンティティはないの。私のアイデンティティは神の声であること、そして卒じて人々を自由と健康へと愛すること。ただの知識を与えるんじゃなくてね。そうだね。それは大事だ。
1: そうだね。そうだね。
2: 人を癒しもしない知識なんて。
1: そうだね。完璧な答えだ。本当に素晴らしいし、すごく率直だと思う。そんな風に認められる人ってなかなかいないよね。でもみんなコロナ禍ではそう思ってるはず。
2: そう。
1: どんな分野でも医者だろうが、整備士だろうが何だろうが、自分の仕事について何でも知ってるわけじゃない
2: ってことになる。ただ虚しさが残るだけだから。
1: そうね。たとえ初心者であってもね。キリストの元に来るときも同じで、私にとっては30年以上悲しをしていても、神様の新しいに住むたびに、そうでしょう。たとえ発信者ではね。例えば、それがバウシコって言えば、まあ、ビーシにいてもマスターしかと思ってると、人生で新たな状況に直面して全然できてなかったと気づかされる。また別のレベルがあって。
2: 学校に学戻りだ。
1: また一からやり直し。神様、あなたが必要ですってね。神様、点々って、昔の古い板に Learning to Ring、すがることを学ぶっていうのがあったよね。イエス様にすがることを学んでいる。手を取ってもらわなければ行くこともできないと言い返して、そんな風に行ったり来たりするでしょ。その二つの間で揺れ動いて、いつなったらできるようになるんだろうと思うこともある。でも振り返ると成長してるんだ。
2: 確かに
1: ね。振り返れば学んだレッスンもある。でも結局神様は私にお前は全てを知ってるわけではないと示してくださるんだ。本当にそうだね。私はいつもみんなに言ってるんだ。私は必要な時にだけ知らされる。
2: それで守れるられる。神様が示してくれると信じて委ねる場所にいるのは本当に良いことだよ。肩の荷がありるからね。
1: 本当にそう。すごく解放されるよね。家族を引っ張ったり、自分の人生を導いたり、ミニストーリーやビジネスを率いたりしているときは大変だ。私たちは皆どっかでリーダーだからね。親であることもそう。認めるのは難しいよ。ビジョンや方向性があって、家族こうしたいと思ってるからね。でも思ったように進まないなという状況に直面することもある。次にどこへ向かえばいいのか本当にわからなくなったり、家族の中で問題が起きて関係が壊れてしまって、ここからどう進めばいいのかわからなくなったりね。それでも信仰を持ち続けなきゃいけないし、家族に対してどこに向かってるかはわからないけど、きっと大丈夫だと認めなきゃいけない。神様が守ってくださるという安心感があるからね。また時間がなくなってしまったけれど、今日人々が求めている答えを神様に求められるよう祈っているよ。本当にね。そしてこの番組を通じて、言葉にはできないけれど何か違うものを感じ取ってくれていると信じている。誰かがぴったりのタイミングでこれを聞くことになるはずだ。タイミングが全てだからね、その神様から聞くべき言葉をこれを通じて聞くことになる、そして本当にこの率直さが人々の共感を呼ぶと思う。自分が今いる場所からどうやって歩んでいけばいいのか、神様から完全に離れた外側にいた状態から神様の御心の真ん中へと入っていける。それこそが番組はアンカーチャニがテーマで、人生を共有している人たちに神様という投げにつながってほしいと願っている。だから今日共有している誰かがイエス様という投げにつながるきっかけが生まれるよう祈っているよ。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
3: T8WH Palau Hope Radio Angel 5 Continue listening all day long at hoperadio.net. THWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station THWH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, THWH, Palau.